0: asa telefony vaovao.
1: Ah, tsara e, atsika hifanakalo.
0: Io ne tsy anao ampiasa io.
1: Koa mi anao za haiko fo.
0: Songa mamaty. De ty zany anakaty. Bravo asa chérie.
1: Tiako izy ty e. Anao olo mandeha andafy matetika anao mbo ahazo fo.
0: Ndesa basy.
1: Merci bébé.
0: Songa mamaty e.